0: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet snakke litt om vann, fordi vi følger med på fyllingsgraden I vannmagasinene. Den ligger fortsatt lavere enn normalen, men fyllingsgraden gikk opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Vi skal høre om seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet som får en stor europeisk forskningspris for forskning om morkaken og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Det høres jo litt spennende ut, så det får du vite mer om snart. Og så det en litt trist melding om at Norges eldste fabrikk kan bli lagt ned. Ledelsen I selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss Jernverk om 3 år. Og vi minner om at det radio bingo I kveld, og du kan vinne 10.000 av kroner hvis du kjøper bingobonger og spiller radio bingo her på Radio Randsfjord.

for Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det ventet noe regn I morgen, litt mer regn og 13 grader I overmorgen. I Midt-Norge så det ventet delvis skyet oppholdsvær også I morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det bare I nord at det blir fint vær alle tre dager I dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær, litt overskyet, litt solskinn, 14 grader som en maksimumstemperatur.

0: Hei, jeg heter Hege Blisten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Så økte fyllingsgraden i forrige uke. Norske vannmagasiner så lå den samlede fyllingsgraden på 63,6% ved slutten av forrige uke, og fyllingsgraden var da opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som var et nivå på 81%. Og det fortsatt magasinene i Sør-Vest-Norge samt Midt-Norge som trekker ned. Det ble satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året i

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund I Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden I 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over Øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre I Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden, eller et besøk til akvariet I Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger, må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet får en stor europeisk forskningspris for sin forskning om morkake og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Tildelingen på nesten 28 millioner kroner kommer fra det europeiske forskningsrådet, melder NTB. Det videre arbeidet som nå går i gang handler om å undersøke hvordan noen mødre utvikler depresjoner under og etter svangerskapet, samt nevroutviklingsforstyrrelser hos noen barn. Og forskeren sier at dette er en viktig anerkjennelse av at morkaken kan være sentral for å forstå psykisk helse hos både mor og barn. Tildelingen gir oss mulighet til å undersøke dette i et omfang som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre, sier altså Wortinger. Og et sentralt mål er blant annet å forstå hvorfor enkelte mødre og barn ser ut til å være mer sårbare for belastninger i svangerskapet enn andre.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden, ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hovkirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

0: Vrakvrak bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Norges eldste fabrikk kan nå bli lagt ned. Vi snakker om jernverket på Ulefoss, som altså er den eldste fabrikken i Norge, står i fare for å forsvinne. Ledelsen i selskapet CK Partners, eller CK Partner, foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år, ifølge NRK. Det er med stort alvor vi anbefaler å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss, som har vært en del av lokalsamfunnet i generasjoner. Det sier administrerende direktør Martin Sagen. I en e-post til de ansatte så foreslår ledelsen å samle støperiet på Stange. Årsaken er svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostnaden Lom Kina. Det vil i tilfelle ramme 114 ansatte ved det historiske jernverket, som ble startet så tidlig som i 1657.

Noen TV-tips kan vel være kjekt å ta med seg. 11. september, de ukjente opptakene. Unike opptak fra de første 48 timene etter terrorangrepene. Blant annet kommentert av overlevende, også reporter og redningsarbeidere. 21.50 på NRK 1. Villaksen, en superfisk, blir med på en visuelt slående reise inn I villaksens verden. Og hva kan en fisk lære oss om motstandskraft og håp? 22.05 på NRK 2. Reddet en reality-serie på TV2 Zebra. Vi følger redningshelikoptertjenesten I Norge og får et unikt innblikk I hva som skjer. Aller første episode I reprise, riktig nok, men det første episode på TV2 Zebra 2050. Og Tom Farno, fetteren Jimmy, politimenn, men så skjer det ting I innen rekkevidde, som filmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Et lite historisk tilbakeblikk. Det var på denne dagen i 1973 at Anders Langes parti ble valgt inn på Stortinget med 4 representanter. Og hvis du synes du har hørt om det navnet før, så er det nok mulig, for da har du fått med deg at det var forløperen til FRP, altså Fremskrittspartiet. Men det var Anders Lange som sto bak. Han var en norsk politiker, redaktør og grunnlegger av da Anders Langes parti, som het så mye som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep, ALP for kort. Det ble altså da byttet navn etter hans død til FRP. Selv så var Lange en journalist, redaktør og politisk agitator, og i 1930-årene var han sekretær i den konservative organisasjonen Fedrelandslaget. Han var selv stortingsrepresentant i sitt siste leveår. Han satt på Stortinget fra 1973 til 1974.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20:30 i kveld.

Hei igjen, og svært hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrredal, og som vanlig skal vi ha litt sånn variert musikk og prate om ting som kan være kjekt å vite mer om. Blant annet så starter Norges største mat- og landbruksmesse i morgen. Dyrskuen i Seljord byr blant annet på bryllup. Det Malin og Gisle som skal smis i hymmens lenker, og det altså mer eller mindre bokstavelig, så følg litt med på det om noen minutter. Og så det 2151 kvinner som deltok da Trysilrypa ble arrangert. Det tredje året på rad at oppslutningen øker, og det var også økning i antall som ble med på terrengløp. Og vi skal høre om rekordstore nedbørsmengder som har oversvømt gater og skadet flere mennesker. Faktisk 41 mennesker er skadet i den mest rammede byen Nagoya sentralt i Japan. Det tørt i Norge mange steder, men i Japan der det altså ganske vått om dagen.

mandag kveld. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn I morgen. Overskyet og rundt 17 grader I overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men I overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det ventet noe regn I morgen, litt mer regn og 13 grader I overmorgen. I Midt-Norge så det ventet delvis skyet oppholdsvær også I morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det bare I nord at det blir fint vær alle tre dager I dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær, litt overskyet, litt solskinn, 14 grader som en maksimumstemperatur.

Det fortsatt ganske tørt i deler av Norge, men i Japan så har man det motsatte problemet. Rekordstore nedbørsmengder har oversvømt gater og skadet 41 mennesker i byen som hardest rammet, som heter Nagoya, ligger sentralt i Japan ifølge NTB. Flere hundre av innbyggerne måtte tilbringe natten i tilfluktsrom etter at gatene ble rett og slett oversvømt av styrtregn. 41 mennesker skal være skadet etter at vannet trengte inn i boliger, restauranter og en skole. Og det ikke første gangen at kraftige regnbyger har rammet Japan. Faktisk så har slike regnskyll gjentatte ganger skapt overskrifter i Japan den siste tiden. I Fukui-prefekturet ble 400 000 mennesker for noen dager siden oppfordret til å søke sikkerhet på grunn av fare for jordskred. Så det skjer ting i Japan om dagen.

Du vet kanskje hvem som har navnedag I dag, hvis ikke skal du få vite det nå. Det Tord og Thor. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Thor, som kommer av urnordisk tundrar, eller torden. Gratulerer til Thor og Tord. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Drammen, soloppgang 06.31, solnedgang 1959, Dokka, soloppgang 06.31, solnedgang 20.00. Tor Edvin Dahl, den kjente forfatteren, også kjent som David Torjussen, ble født på denne dagen I 1943. Fotballspiller Tom Lund kom til verden I 1950, og skiløper Maria-Lisa Kirvesniemi ble født I 1955. Fotballspiller Paul Lydersen ble født I 1965 på denne dagen, og skiløper Bente Skari kom til verden I 1972. Hasse Ekman ble for øvrig født I 1915 på denne dagen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

I morgen starter Dyrskuen I Seljord. Det Norges største mat- og landbruksmesse. Kan komme så mye som 100.000 mennesker. Og så det bryllup som vanlig på lørdag ettermiddag. Da det Malin og Gisle som skal smis I hymmens lenker. Og det bokstavlig talt, de skal altså smis I lenker på Sterkenilstunet. Og de sier I en pressemelding at begge hadde en aversjon mot alt romantisk og klissete. Men da de møtte hverandre fikk alle klisjeene brått en mening. Nå skal Malin Aarhus og Gisle Bangsund feire kjærligheten lørdag klokka 15, og du kan jo for så vidt være med. Malin opprinnelig fra Flatdal og har vært på Dyrskuen så godt som alle årene hun har levd. Utdannet musikklærer, men jobber nå som freelancer. Gisle Bangsund jobber som lærer I mediefag på en videregående skole I Kongsvinger, der paret bor sammen med Gisles to døtre.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Håb kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Håverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

0: Vrak bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival I Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord satt I et norsk fjordlandskap. Det en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt I kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn I samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord et aktuelt spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det regi av Christian Mungio, og kinotipset Fjord.

så skal vi høre at Trysilrypa blir stadig mer populært. Det en høsttradisjon som hadde en 10% økning i deltakerantall da 2155 kvinner deltok i Fageråsen lørdag. For tredje år så øker oppslutningen, og årets Trysilrypa hadde altså totalt 10% økning i antall deltakere fra i fjor. Ble arrangert for 26. gang og etablert seg som et av Trysils viktigste høstarrangementer, heter det i en pressemelding fra Destinasjon Trysil. Mens turmarsjen fortsatt den klart største delen av arrangementet, så fortsetter terrengløpet å vokse. 193 kvinner stilte til start i årets løpsklasser, en økning på 22% fra året før. Det ekstra gledelig at løpsdelen vokser så mye, sier prosjektleder Camilla Setre. Trysilrypa har alltid vært en turfest, men stadig flere velger å ta utfordringen som terrengløpere.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bor du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Kjøper bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget I domkirken, folkehavet på slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller syn av båren som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser I går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse I dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra I fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta I TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet snakke litt om vann, fordi vi følger med på fyllingsgraden I vannmagasinene. Den ligger fortsatt lavere enn normalen, men fyllingsgraden gikk opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Vi skal høre om seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet, som får en stor europeisk forskningspris for forskning om morkaken og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Det høres jo litt spennende ut, så det får du vite mer om snart. Og så det en litt trist melding om at Norges eldste fabrikk kan bli lagt ned. Ledelsen I selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år. Og vi minner om at det radio bingo I kveld, og du kan vinne 10 000 kroner hvis du kjøper bingobonger og spiller radio bingo her på Radio Randsfjord.

Vi tar en aldri så liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, altså fram til lørdag kveld. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn i morgen, overskyet og rundt 17 grader i overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men i overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet noe regn i morgen, litt mer regn og 13 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet delvis skyet oppholdsvær også i morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det er bare i nord at det blir fint vær alle tre dager i dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær. Litt overskyet, litt solskinn. 14 grader som en maksimumstemperatur.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillhjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Så økte fyllingsgraden i forrige uke. Norske vannmagasiner så lå den samlede fyllingsgraden på 63,6% ved slutten av forrige uke, og fyllingsgraden var da opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som var et nivå på 81%. Og det fortsatt magasinene i Sør-Vest-Norge samt Midt-Norge som trekker ned. Det ble satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året i Sør-Vest og Midt-Norge. I Sør-Vest så lå nivået på 46,09%. Det er en 0,2% økning fra uka før. I Midt-Norge lå nivået på 63,26%, opp 0,6%.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund I Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden I 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre I Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden, eller et besøk til akvariet I Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger, må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brafu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering I teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest I Brandbu, 20.

Seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet får en stor europeisk forskningspris for sin forskning om morkake og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Tildelingen på nesten 28 millioner kroner kommer fra det europeiske forskningsrådet, melder NTB. Det videre arbeidet som nå går i gang handler om å undersøke hvordan noen mødre utvikler depresjoner under og etter svangerskapet, samt neuroutviklingsforstyrrelser hos noen barn. Og forskeren sier at dette en viktig anerkjennelse av at morkaken kan være sentral for å forstå psykisk helse hos både mor og barn. Tildelingen gir oss mulighet til å undersøke dette i et omfang som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre, sier altså Wortinger. Og et sentralt mål er blant annet å forstå hvorfor enkelte mødre og barn ser ut til å være mer sårbare for belastninger i svangerskapet enn andre.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Norges eldste fabrikk kan nå bli lagt ned. Vi snakker om jernverket på Ulefoss, som altså den eldste fabrikken I Norge, står I fare for å forsvinne. Ledelsen I selskapet CK Partners, eller CK Partner, foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år, ifølge NRK. Det med stort alvor vi anbefaler å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss, som har vært en del av lokalsamfunnet I generasjoner. Det sier administrerende direktør Martin Sagen. I en e-post til de ansatte så foreslår ledelsen å samle støperiet på Stange. Årsaken svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostnaden Lomkina. Det vil I tilfelle ramme 114 ansatte ved det historiske jernverket, som ble startet så tidlig som I 1657.

Noen TV-tips kan vel være kjekt å ta med seg. 11. september, de ukjente opptakene. Unike opptak fra de første 48 timene etter terrorangrepene. Blant annet kommentert av overlevende, også reporter og redningsarbeidere. 21.50 på NRK 1. Villaksen, en superfisk, blir med på en visuelt slående reise inn I villaksens verden. Og hva kan en fisk lære oss om motstandskraft og håp? 22.05 på NRK 2. Reddet en reality-serie på TV2 Zebra. Vi følger redningshelikoptertjenesten I Norge og får et unikt innblikk I hva som skjer. Aller første episode I reprise, riktignok, men det første episode på TV2 Zebra 2050. Og Tom Faren og fetteren Jimmy politimenn, men så skjer det ting I innen rekkevidde, som filmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Et lite historisk tilbakeblikk. Det var på denne dagen i 1973 at Anders Langes parti ble valgt inn på Stortinget med 4 representanter. Og hvis du synes du har hørt om det navnet før, så er det nok mulig, for da har du fått med deg at det var forløperen til FRP, altså Fremskrittspartiet. Men det var Anders Lange som sto bak. Han var en norsk politiker, redaktør og grunnlegger av da Anders Langes parti, som het så mye som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep, ALP for kort. Det ble altså da byttet navn etter hans død til FRP. Selv så var Lange en journalist, redaktør og politisk agitator, og i 1930-årene var han sekretær i den konservative organisasjonen Fedrelandslaget. Han var selv stortingsrepresentant i sitt siste leveår. Han satt på Stortinget fra 1973 til 1974.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaboren som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen, og svært hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrredal, og som vanlig skal vi ha litt sånn variert musikk og prate om ting som kan være kjekt å vite mer om. Blant annet så starter Norges største mat- og landbruksmesse i morgen. Dyrskuen i Seljord byr blant annet på bryllup. Det Malin og Gisle som skal smis i hymmens lenker, og det også mer eller mindre bokstavelig, så følg litt med på det om noen minutter. Og så det 2151 kvinner som deltok da Trysilrypa ble arrangert. Det tredje året på rad at oppslutningen øker, og det var også økning i antall som ble med på terrengløp. Og vi skal høre om rekordstore nedbørsmengder som har oversvømt gater og skadet flere mennesker. Faktisk 41 mennesker er skadet i den mest rammede byen Nagoya sentralt i Japan. Det tørt i Norge mange steder, men i Japan der det altså ganske vått om dagen.

tar en aldri så liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, altså fram til lørdag kveld. Når det gjelder Østlandet, så det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn i morgen, overskyet og rundt 17 grader i overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men i overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det ventet noe regn i morgen, litt mer regn og 13 grader i overmorgen. I Midt-Norge så det ventet delvis skyet oppholdsvær også i morgen, så blir det litt mer skyer og temperatur.

Det fortsatt ganske tørt i deler av Norge, men i Japan så har man det motsatte problemet. Rekordstore nedbørsmengder har oversvømt gater og skadet 41 mennesker i byen som hardest rammet, som heter Nagoya, ligger sentralt i Japan ifølge NTB. Flere hundre av innbyggerne måtte tilbringe natten i tilfluktsrom etter at gatene ble rett og slett oversvømt av styrtregn. 41 mennesker skal være skadet etter at vannet trengte inn i boliger, restauranter og en skole. Og det er ikke første gangen at kraftige regnbyger har rammet Japan. Faktisk så har slike regnskyll gjentatte ganger skapt overskrifter i Japan den siste tiden. I Fukui-prefekturet ble 400 000 mennesker for noen dager siden oppfordret til å søke sikkerhet på grunn av fare for jordskred. Så det skjer ting i Japan om dagen.

Du vet kanskje hvem som har navnedag I dag, hvis ikke skal du få vite det nå. Det Tord og Thor. Begge kommer av det norrøne gudnavnet Thor, som kommer av urnordisk tundrar, eller torden. Gratulerer til Thor og Tord. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Drammen, soloppgang 06.31, solnedgang 1959, Dokka, soloppgang 06.31, solnedgang 20.00. Tor Edvin Dahl, den kjente forfatteren, også kjent som David Torjussen, ble født på denne dagen I 1943. Fotballspiller Tom Lund kom til verden I 1950, og skiløper Maria-Lisa Kirvesniemi ble født I 1955. Fotballspiller Paul Lydersen ble født I 1965 på denne dagen, og skiløper Bente Skari kom til verden I 1972. Hasse Ekman ble for øvrig født I 1915 på denne dagen.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

I morgen starter Dyrskuen i Seljord. Det er Norges største mat- og landbruksmesse. Kan komme så mye som 100 000 mennesker. Og så er det bryllup som vanlig på lørdag ettermiddag. Da er det Malin og Gisle som skal smis i hymmens lenker. Og det er bokstavlig talt, de skal altså smis i lenker på Sterkenilstunet. Og de sier i en pressemelding at begge hadde en aversjon mot alt romantisk og klissete. Men da de møtte hverandre fikk alle klisjeene brått en mening. Nå skal Malin Aarhus og Gisle Bangsund feire kjærligheten lørdag klokka 15, og du kan jo for så vidt være med. Malin er opprinnelig fra Flatdal og har vært på Dyrskuen så godt som alle årene hun har levd. Utdannet musikklærer, men jobber nå som freelancer. Gisle Bangsund jobber som lærer i mediefag på en videregående skole i Kongsvinger, der paret bor sammen med Gisles to døtre.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov Kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord. Just the guitar, okay, cool.

for Stokka farge og miljø. Stokka farge og miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka farge og miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka farge og miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka farge og miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Så skal vi høre at Trysilrypa blir stadig mer populært. Det er en høsttradisjon som hadde en 10% økning i deltakerantall da 2155 kvinner deltok i Fageråsen lørdag. For tredje år så øker oppslutningen, og årets Trysilrypa hadde altså totalt 10% økning i antall deltakere fra i fjor. Ble arrangert for 26. gang og etablert seg som et av Trysils viktigste høstarrangementer, heter i en pressemelding fra Destinasjon Trysil. Mens turmarsjen fortsatt er den klart største delen av arrangementet, så fortsetter terrengløpet å vokse. 193 kvinner stilte til start i årets løpsklasser, en økning på 22% fra året før. Det er ekstra gledelig at løpsdelen vokser så mye, sier prosjektleder Camilla Setre. Trysilrypa har alltid vært en turfest, men stadig flere velger å ta utfordringen som terrengløpere.

0: Lagmannsrettene skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

0: avbra bil hos Gran Vekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Vekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Vekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

er kaffepausetid. I går var jo en annerledes dag, skal vi være enige om det. Det var en historisk dag, og hvis du hørte på radio, så hørte du sikkert at jeg også var aktiv i nyhetsbildet i går. Var mye å holde styr på. Man blir ganske mentalt sliten av å liksom holde tungen rett i munnen og sånn. Så i dag, ikke absolutt frislipp, for det blir ikke. Jeg sliten i dag, men det blir i alle fall ikke å legge bånd på seg. Det lov å le og litt sånne ting. Ikke at det ikke var lov å le i går. Det noe Kong Harald var kjent for, så var det jo nettopp at latteren satt løst. Men det handler litt om respekt også. Ikke at vi ikke skal ha respekt i dag heller. Det mange sånne ekstra setninger etter komma her, hører jeg. Men vi skal ha en normal kaffepausesending en torsdag, eller lille fredagsaften, som jeg under å kalle det. Det blir quiz av det hele, og absolutt alt du har å forvente er slik det bruker å være. La oss starte med musikken.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26. september. For jeg vil ha deg.
2: Jeg på tide å starte med en quiz. Og nå håper jeg du klar. Jeg tok veldig sats her, men å være klar det viktigste. Vi skal frem til et årstall, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Det kommer i tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og vi skal kanskje til og med olegge oss på litt forskjellige måter, sånn at vi sikre på at vi har fått med oss detaljen. Og ved slutten av timen så avslører jeg hva svaret Siden du din egen dommer, så står du fritt til å jukse så mye du bare vil. Men jeg håper jo at det et lite snev av dårlig samvittighet et eller annet sted, som i så fall forhindrer deg fra å gi deg selv en premie for den innsatsen. Ok, årstallet vi skal frem til i dag interessant. Og hvis du drev med ulovlig nedlasting av musikk, så husker du det sikkert. Napster, musikkdelingstjenesten, ble lansert dette året nemlig. Det tok noen år, men det ble til slutt stengt og kjøpt opp av platebransjen selv. Når ble Napster lansert?

0: Det var den almanakken da, skal vi se, 10. september I dag, og så tenker du, det da vel ikke en spesielt begivenhetsrik dag? Ja, vi får se da. Det I alle fall Thor og Tord som har navnedag I dag. Det verdensdagen for selvmordsforebygging. Og så det også en nasjonaldag I dag, riktig nok et brittisk territorium, Gibraltar. Har vært brittisk siden 1713, og siden 1830 også en brittisk kronkoloni. Har et fint flagg, hvis du har lyst til å sjekke det ut. Og når det gjelder historie, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Elias Howe tok patent på symaskin på dagens dato I 1846. Her hjemme så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik. Det skjedde I 1945. Og I 1981, Picassos maleri Guernica kommer tilbake til Spania etter 40 år I USA. Picasso ønsket ikke maleriet tilbake før Spania ble demokratisk.
1: Jeg

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Vi har en sånn passe, fin passiar her i studio, underveis mens musikken har spilt. Nå har jeg bedt dem om å være stille, rødlysa på, og vi tilbake med kvissen av dagen. Hvor vi leter etter et årstall, og dette viktig. Vi skal si at det ikke de spesifikke tingene her som nødvendigvis det riktige svaret, men summen av disse tingene noe som har skjedd i det samme året, og det det året vi ute etter. Første ledetråd har vi gitt allerede, det var at Napster, den musikkdelingstjenesten, og så kan vi legge til den ulovlige musikkdelingstjenesten som det var til å starte med, ble lansert. Den ble stengt ned til slutt, og så kjøpt opp av platebransjen selv. Jeg tror de hadde tenkt å bruke den til et eller annet de kunne ha betalt for, men Napster har jo etter hvert forsvunnet inn i historien. Hvilket år var det, det vi spør etter. Det var en total solformørkelse over hele Europa og Asia dette året, og det husker du kanskje. Jeg husker det veldig godt. Vi sto med sånne spesielle briller for å se det ute på terrassen. Hvilket år vi ute etter?

blikket du får når noe ikke ok. Fikk det blikket her av en kollega, så jeg skal ikke gjøre mer av det. Vi I gang med dagens kaffepause-quiz. Siste ledetråd kommer nå. Vi skal ta med oss de to første først. Vi starter med Napster, musikkdelingstjenesten, i parentes ulovlig, som ble lansert dette året, og den ble til slutt stengt ned. Ledetråd nummer to var at vi hadde en total solformørkelse, både her hjemme, i resten av Europa og i hele Asia. Jeg husker den godt. Gjør du? Spørsmålet om vi i det rette årstallet her. Og så har vi noe som høres høyaktuelt ut, men som fra samme år. De siste russiske soldatene trakk seg ut av de baltiske statene, og dette året var første gang siden 1940 at Estland, Litauen og Latvia var fri for sovjetiske eller russiske tropper.

0: dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roraapneren.no.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

var altså to navn som stod oppført I almanakken I dag, navnedag for Thor og Tord. Og ingen hemmeligheter hva den henleder til. Vi skal tilbake til norrøn tid, og vi skal til det norrøne gudenavnet Thor, som det vel sa den gang. Thor med opprinnelse I ordet Thunrar, som betyr torden. Og når det gjelder fødselsdager, flere som har skrevet seg på den listen også, vi kan ta med Philip Rud, som en norsk rapper, ble født I 1987. Vi tar med oss Bente Skari, den norske langrennsløperen, født I 1972. Vi tar med oss Paul Lydersen også, vi. Fotballspilleren, født I 1965, og når vi inne på fotballspillere, så har også Tom Lund, Lillestrøm-legenden, bursdag I dag, født I 1950. Den amerikanske journalisten Bill O'Reilly ble født I 1949. Flere andre navn også, selvfølgelig, men vi nøyer oss med et gratulerer med dagen.

0: deg.
1: Det har vært god innsats I dag, synes jeg. Jeg har fått massevis av korrekte meldinger I hvert fall, inkludert en fra en som heter Jostein Pedersen, og da tenkte jo jeg på den Jostein Pedersen. Så jeg spurte, du den Jostein Pedersen? Og så fikk jeg tilbake at ifølge kona så var han den Jostein Pedersen, men ikke den jeg tenkte på. Så da fikk vi det lagt til side. Jostein har for øvrig rett svar her. Riktig svar I dagens quiz nemlig året 1999. Det var I 1999 at vi fikk Napster. Det var I 1999 at hele Europa og Asia opplevde en total solformørkelse. Og det var også I 1999 at de siste russiske soldatene trakk seg ut av de baltiske stater. Første gang da, siden 1940, at Estland, Litauen og Latvia fri for sovjetiske eller russiske tropper. 1999 var et viktig år, og du verden, det allerede blitt 26 år siden. Hvis du ikke følte deg gammel nok fra før av, selvfølgelig.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80. I'm lower than

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg driver og blåter litt rundt i såkalte showbiz-nyheter i dag, og der kommer en skilsmisse opp. Anne Lindmo skilt etter 25 år. Den ikke ukjente programlederen avslører dette i sin egen podcast. Hun og ektemannen Hasse Lindmo har gått fra hverandre. Et kvart århundre sammenparet har for øvrig bodd hver for seg i over ett år allerede, sier hun i samme podcast, og sier også at de fortsatt har et godt forhold, bare ikke som ektefolk. Dette kommer da frem i podcasten Lindmo og Co., og det er Kvinnebladet KK som skriver dette. Makkeren i studio her heter Halvor Haugen og spør om noe har endret seg i folks sivilstatus siden sist. Og det er da hun sier jeg har gått fra gift til skilt. Illustrasjonsbildet her er Lindmo som ser ganske alvorlig ut.

0: Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

0: har utåndet at dagen kanskje ikke startet perfekt. Mye med hensyn til gårdagen, som var noe mer hektisk enn jeg hadde tenkt. Både sånn rent reelt arbeidsmessig, men også liksom fysisk og mentalt. Og så satt jeg her, og jeg liksom klarte å slappe helt av, og så fikk jeg en sånn euforisk lykkefølelse. Høres veldig sånn dope ut nå, men det ikke det. Jeg var bare, fikk slappet helt av, da ga det seg kroppen, sier, vet du hva, dette en fin dag. Så da det. Åpner opp for at ikke alle har den samme følelsen som meg, selvfølgelig. Men jeg håper jo at kaffepausen kan bidra til, da, litt i det minste, til at dagen blir noen sandkorn bedre på den riktige siden av vektskolen enn hva den ellers var. Vi har vært igjennom en runde med quiz allerede. Vi skal gi deg en til. Den kommer om et lite øyeblikk. Vi skal finne noen merkedager vi kan bruke litt tid på i dag også etter hvert.
1: Okay.

Ja, nå er jeg spent. Hvor skal vi hen I dagens quiz? Vel, svaret vi skal ut og se en tv-serie sammen. Og spørsmålet da, I hvilken grad vi klarer å finne denne tv-serien sammen. Og den oppgaven overlater jeg til deg. Jeg har gjort grunnarbeidet her. Jeg har noen ledetråder å komme med. Og så har jeg naturligvis et tema som også passer inn I sammenhengen her. Og dette temaet, det blir kanskje den viktigste ledetråden. Vi får se. Du klar? Det jeg også. Vi skal finne frem til en britisk sitcom. Gikk på TV I 10 år altså, så dette her en med betydelig tid på skjermen. Jeg tror vi kanskje fikk med oss samtlige av de episodene på norsk fjernsyn. Var satt under den 2. Verdenskrig. En ordentlig artig sånn ha-ha-serie.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

the hard times, let the sun.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

mange ting vi kan feire, også I dag, merkedager denne, den 10. september. En av dem har jeg allerede nevnt, og det altså verdensdagen for selvmordsforebygging. Den viktig. Og så det kanskje de litt mindre viktige merkedagene som også kommer inn. For eksempel så det den store portvindagen I dag. Og hvorfor ikke på en dag som dette? Det den store anti-junk-lysdagen. Og dette handler jo om lys som ikke naturlig, altså det som kommer fra oven. Typ et unaturlig lys, det som kommer fra en mobilskjerm. Så det handler vel da om å legge ting fra seg litt. Bytt ideer-dagen I dag. En god idé kan byttes mot en annen. Ja, og så det altså den store vær stille dagen. Og jeg tror ikke det sånn at man skal viske på hver stille dagen. Man skal simpelthen tie helt stille.

Hvis du fanget den engelske snakken I tv-serien, så handlet mye om The Fallen Madonna with the Big Boobies. René drev kaféen, hadde Gestapo, motstandsbevegelsen og det brittiske forsvaret involvert I serien hele veien, forsøkte på en måte å holde seg neutral, han samtidig som han hjalp motstandsbevegelsen. Og det var Vicky som var motstandskvinnen, Vicky Michelle, og hun sa alltid «I'm only gonna say this once». Og så gikk det derfra. Riktig svar altså I dagens quiz. Hallo, hallo.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi på mange måter heldige som har mye historie å ta av, og det noe krigshistorie som fyller dagens dato, denne den 10. september. I 1941, Reichskommissar Josef Terboven erklærte unntakstilstand I Oslo og Bærum, dette grunnet en pågående melkestreik. Tillitsmann Rolf Wikström og LOs juridiske konsulent Viggo Hansten ble dømt av en standrett og deretter summarisk skutt. Og disse handlingene under krigen, de skulle jo ikke gå upåaktet hen. Josef Terboven selv, han tok sitt eget liv på Skaugum så snart krigen var over. Vidkun Quisling, han gikk jo rundt I sitt eget hod I alle fall og tenkte at han hadde gjort en god jobb for Norge. Det var ikke nordmenn enige I, og på dagens dato I 1945 ble han dømt til døden for landssvik. Selve henrettelsen kommer noe senere. Det litt av den historien som preger oss akkurat I dag.

Vi lever I en verden med ganske mange forskjellige pronomen. Han, hun jo de klassiske pronomen, og så har vi dem, og så videre. Og så har vi altså en kvinne her, og dette fant jeg på Lad Bible på nett, som identifiserer seg som en hund, en Pomeranian. Og nå forklarer hun forholdet til mannen som går tur med henne. Ja, hun kjent som Melk, det hennes navn, når hun føler seg som en Pomeranian, og har hundebånd på og alt mulig, og lever som valp, sier hun, bor I Pennsylvania I USA. Hundelufteren her typen, og de veldig forelsket. Folk trenger å være mindre følsomme, sier hun, om hatkommentarer hun har fått. Så da får vi vel bare si flink bisk, det ikke det man skal si til en hund?

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Nokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Nokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på nokka.no.

fått ganske mange sånne, jeg vil kalle det fargerike innblikk I folks liv her. Martin har skrevet til meg, hei Endre. Tror du ikke jeg våknet I to tiden I natt? Jeg og Martin, det må ha vært et eller annet ute I verdensrommet som har vekt oss. Og så skriver han, jeg var skikkelig kvalm. Martin, jeg og... Og så sier han at han ble sittende opp resten av natten til morgenen kom og han reiste på jobb. Det gjorde ikke jeg. Jeg klarte å sovne igjen, men Martin, nesten tvillinger på opplevelsen der. Det var så nær øyet som mulig. Jeg håper dagen blir bedre I hvert fall at du får sove I nattlig morgen. Vi har kommet til veis ende I dagens kaffepause. Vi skal gjøre dette en gang til. Ikke den samme. Vi skal starte på nytt. Blanke ark og så videre. Fra I morgen samme tid, samme sted. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi håper du får en god lille fredagsaften.

0: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget I Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München I Champions League, og første kamp spilles I kveld klokken 21 på Allianz Arena I München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad I Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

og riktig god torsdag. Det har blitt torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og da blir det veldig snart helg også. Det et eller annet med den forbindelsen her som gjør det så mye enklere utover I uka. Selv om man trives I jobben sin, så det alltid, alltid så mye deiligere når man har en hel dag hvor man kan gjøre akkurat hva man vil, og det kommer gjerne to og en halv dag som sånn rett etter hverandre. Og det fantastisk. Jeg heter Hanne og gleder meg til å sitte her sammen med deg I to timer nå fremover.

September, og vi tar turen ned I historieboka for å se hva som har skjedd 10. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1823, da Simon Bolivar ble diktator I Peru. Han var kjent som frigjøreren. Vi har Saint-Germain-traktaten som ble undertegnet på denne dagen I 1919, og det var nye grenser da, som var tegnet opp og endte I det østerrikske imperiet. Vi har Ungarn som åpnet sine grenser mot vest og tillot tusenvis av østtyskere til å forlate landene på denne dagen I 1989, og den østtyske regjeringen ble svært forbannet over det der. Den elektriske stolen fra Alcatraz-fengselet som ble auksjonert bort på denne dagen I 1997 gikk for rundt 50 000 kroner, tidligere tilhørt av Andy Warhol blant annet. Spekkhuggeren Keiko, som kjent fra filmen Free Willy, ble returnert til naturen på denne dagen I 1998, ble fraktet fra USA til Island, og så slå han seg til på norske kysten etter hvert.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Ylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Bør vel kanskje ta med at Gibraltar sin nasjonaldag I dag også, 10. september. Gratulerer med den. Det var for øvrig også på denne dagen her at Hillary Clinton, altså kona til Bill Clinton, snakket I hans forsvar under den der Monica Lewinsky etterforskningen som holdt på I 1998. Det var jo et forferdelig drama rundt det hvite hus I den tiden der. Greit å ta med og mimre litt tilbake på det også.

0: Det skjer stadig at folk skal bringe noe på bane, og det å bringe på bane er en talemåte for å nevne eller gjøre oppmerksom på et eller annet, det å ta opp et tema, jeg vil bare bringe på banen at, og så videre. Uttrykket det lånt fra det tyske uttalen eller talemåten som auf die Bahn bringen, eller nedertysk upp die Bahn bringen, og språkforsker Hjalmar Falk og Alf Torp hevder at det tyske ban og formuleringen hänger sammen med ordet byne, altså arena eller scene da, som overført fra riddertidens kampbaner, og videre billedlig fra mestersangerens åndelige turneringer, antagelig da i betydning av noe som får oppmerksomhet på en scene, og i tysk så det belegg for bruk av talematen helt tilbake til 1500-tallet. Så vi fortsetter å bringe på banen.
1: Ja, Ole Ivers. Det var ikke det at jeg ned og drakk bare, vet, men jeg turer etter.
2: Den skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

0: skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men det så ikke lov å dreke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har du noen for vårt poeng?
0: Er det en svet her, Ingar?
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, nå slutt.
1: Ja, det musikken ligger her, det vi driver her om.
0: Det klart,
1: det
3: Håper torsdagen din nydelig så langt at du trives her. Jeg trives veldig godt her, så lenge du med. Det løfter liksom dagen noen hakk opp det. Vi skal straks innom noen funn som gjort om kvinnens biologiske klokke. Den diskuteres stadig, det en del historikk knyttet til den klokka der, og den tikker og går til ventende besteforeldre og det hele. Hva som funnet nå, det skal vi ta en titt på snart.

Det en ny studie nå som viser at for noen kvinner så tikker den biologiske klokka raskere, og man håper nå at det en blodprøve I fremtiden som kan gi svar på egen risiko ved å utsette graviditet. Kvinner som ufrivillig barnløse cellemessig eldre enn kvinner som ble gravide ved samleie. Det viser en studie som sykehuset I Telemark og Folkehelseinstituttet har gjort. Det basert på blodprøver fra 1900 kvinner som deltatt I den store mor, far og barnundersøkelsen. Kvinnene hadde en snittalder på 31 år og var 18 uker gravide, og de som hadde fått hjelp til å bli gravide hadde høyere biologisk alder, så de som til assistert befruktning nok sannsynligvis nærmere overgangsalderen enn de som blir gravide på vanlig måte, sier forskeren ved Folkehelseinstituttet og overlege ved sykehuset I Telemark, Hans Ivar Hanevik. Så da har vi lært litt om den biologiske klokka til kvinnen også.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jeg håper at du har en fin, fin torsdag. Det går mot fredag og helg og greier, og det jo bra I seg selv, men vi må jo også ta noen av nåtidens eller mulig framtidens bekymringer. Jeg leser at forskere har klart å lage et verktøy som kan lese tankene våre, og da friker jeg ut umiddelbart. Jeg ikke interessert I at det skal bli sånn at folk kan lese tankene mine med et lite verktøy I hånd, altså.

Kall meg gjerne gammeldags som ikke åpen for nye spennende ting, men det å bruke maskiner til å forstå hva vi tenker, det jo ikke en ny sak heller. Og de siste årene så har forskere klart å få enkle ja-nei-kommunikasjoner ved å implantere elektroder I hjernen til mennesker som ikke kan snakke eller røre kroppen. Og sånn sett så jo et sånt verktøy veldig bra hvis man kan liksom kommunisere med folk som ikke kan kommunisere ved hjelp av bare å lese hjernen. Men hvis dette her liksom kommer helt ut av kontroll da, og at man kan gå rundt med et verktøy og lese andres tanker, det skummelt. Jeg hverken interessert I å høre andres tanker, eller at andre skal lese alle mine tanker, for tankene våre jo ganske private, og det privatlivets fred, det jo allerede et hett debattetema, så det jo gjerne en sak som bør diskuteres I ganske stor grad fremover.

vinter. Klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, er du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid er onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted er Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Den 10. september bursdagen til Matt Rife, han som har blitt kjent komiker gjennom sosiale medier. Det et par norske fotballspillere også. Fredrik Gulbrandsen og Jan Hårsal Nyland har bursdag I dag. Den norske rapperen Philip fyller år, og det gjør også Ryan Phillip, skuespilleren fra Cruel Intentions, One Life to Live og så videre. Vi gratulerer også regissøren Guy Ritchie og skuespilleren Colin Firth med dagen. Whoa.

0: NRK oppgir ny seerekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

0: Helga, den gjør sin inntreden ganske snart, og det føles så deilig og så nært når det torsdag på en måte. Derfor så jubler jeg alltid når torsdagen kommer, for da føler jeg at helga den rett rundt hjørnet. Drar fredagen inn I helga der, så det jo så godt som helg allerede på torsdag. Det ikke verre enn det. Alt hva man gjør det til I eget hode, tenker jeg. Så jeg håper at du har gjort dagen din til en fantastisk torsdag, og at du positivt innstilt til å bli med meg videre gjennom dagen.
1: But I'm a man, you're the lucky one. You can fly away into the morning sun. But me and myself are stuck right here.

I merkedagskalenderen så det en dag I kreativitetens ånd, det bytte ideer-dagen, og det et konsept der man skal møtes. To eller flere setter seg rundt et bord, kaster ut tanker og ideer om forskjellige ting. Dette en fase hvor det ikke lov å si nei, fordi at ja, det gir så mye mer kreativitet, eller det gir I hvert fall plass til mye mer kreativitet. Og selv om det bare 100 ideer som blir realitet av kanskje 10.000 ideer, så har man I hvert fall kommet I gang med en prosess, og det skal være bra. Dette merkedagen for å lage mat som man kan lære gjennom TV, og I dag det masse flere muligheter, tenker jeg da. YouTube, TikTok, Insta, Reels, altså her det bare å kjøre på. Og så det verdensdagen for selvmordsforebygging I dag, og det jo et av de vanskeligere temaene å snakke om. Vi må ta det på alvor, og vi må ut der og jobbe imot denne statistikken.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

Årstidene, de endrer seg gjerne året rundt da, og hvert eneste år, vi har jo I hovedsak fire store årstidsendringer, og har vel på mange måter gått fra sommer til høst nå. Det kan skape problemer for søvnen til mange, fordi at temperaturene endrer seg drastisk og veldig kjapt, og det ikke alltid at kroppen henger med på det, og det kan gjøre at det vanskelig å få den kvaliteten på søvnen som man trenger. Og søvnen den viktig for alle slags funksjon. Altså, vi konsentrerer oss bedre hvis vi sover godt nok, vi får mer tålmodighet, vi spiser eller tar klokere valg når vi skal spise. Ja, I det hele tatt, da, den fungerer mot mye den der søvnen vår. Men vi kan jo være med å påvirke søvnen også, for eksempel da ved å ta en kald dusj eller komme oss ut. Det å drikke nok vann I løpet av dagen det aller beste tipset ifølge psykologene som TV2 har snakket med.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Jeg nevnte vel akkurat at en av de tingene søvnen, eller god søvn hjelper oss med, å ta kloke valg når vi skal velge hva vi skal putte I oss. Men det mye det går på når man skal få tilberedt den maten man skal ha I seg også. KK de har tatt for seg noen matlagingsvaner som vi helst bør legge ifra oss. Dersom vi har dem da. Vi skal ta en nærmere titt på det ganske snart. Jeg håper du henger på og gjør deg klar til å bli truffet.

Matlaging, det kan være gøy det, spesielt hvis du lager mat til andre, liker å eksperimentere med ulike smaker og den slags, men det noen vaner vi har som kokker gjerne vil at vi skal droppe med det samme, altså matlagingsvanene vi bør kutte. Og det ene at vi ikke leser gjennom oppskriften før vi starter å lage mat. Der føler jeg meg truffet umiddelbart, men jeg sitter jo ofte der og irriterer meg over at åja, jeg skulle ha begynt med det først, ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Og det fordi at jeg følger oppskriften før eller mens jeg lager maten, i stedet for å ha gått igjennom den før. Det å bruke kjeler med tynn bunn, det skal vi slutte. Sløve kniver har ingenting på et kjøkken å gjøre, og man kan legge en fukteklut under et skjærebrett for at skjærefjøla ikke skal ta og stikke av når vi skal skjære ting. Det å sette seg inn i hva som forskjell på lav, middels og høy temperatur på kokeplatene. Ja, det faktisk litt lurt.

0: Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se roråpneren.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi har gått gjennom noen matlagingsvaner som vi bør droppe, og jeg kjente meg truffet på de aller fleste punkt, så jeg kjenner jo det at det kanskje mer enn entusiasmen som skal til før man steller seg på et kjøkken og lager masse mat. Samtidig så hender det jo at jeg klarer å servere ting som spisende også, så helt katastrofe det vel ikke, men det alltid greit å opprettholde og lage seg gode vaner, da, vet du, sånn at man sliter minst mulig.

Det begynner å bli på tide å slappe av litt grann. Meditasjon, senke skuldra, puste med magen og slippe det man har I hendene en gang iblant, det skal man gjøre. Helst litt ofte I løpet av dagen, særlig hvis det stressende arbeidsdager eller stressende hverdager generelt, for det trenger ikke å være arbeid eller studier som foregår, det kan være oppgaver I hjemmet, det kan være ærender man løper dugnadsarbeid, ikke vet jeg hva du holder på med, på en torsdag. Uansett så det viktig med pauser, for da blir man mer motivert og effektiv og produktiv. Så vi kjører på med vår lille pause, der vi lærer ting vi ikke har behov for det gjør bare at vi får tankene over på noe annet for en kort periode, men vi trenger ikke gå og dvele ved det for lenge, det heller ikke noe press på å lære noe som helst. Så vi kjører på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Så langt har menneskene bebodd jorda I 2 millioner år, dinosaurene levde I 150 millioner år.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Jeg må bare si at jeg har satt ekstremt stor pris på å få bruke litt tid sammen med deg denne torsdagen her. Det har øppet dagen mange hakk I min favør I hvert fall. Så håper jeg at jeg klart å gi noe tilbake til deg også da. Det en glede å sitte her igjen I morgen. Jeg håper at du tilbake da også, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, pakker sammen tingene mine og går nå. Men jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så høres vi. Ha det!

0: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransjors Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønnegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransjord hver torsdag klokka 20.30.

er kaffepausetid. I går var jo en annerledes dag, skal vi være enige om det. Det var en historisk dag, og hvis du hørte på radio, så hørte du sikkert at jeg også var aktiv i nyhetsbildet i går. Var mye å holde styr på. Man blir ganske mentalt sliten av å liksom holde tungen rett i munnen og sånn. Så i dag, ikke absolutt frislipp, for det blir det ikke. Jeg er sliten i dag, men det blir i alle fall ikke å legge bånd på seg. Det er lov å le og litt sånne ting. Ikke at det ikke var lov å le i går. Er det noe Kong Harald var kjent for, så var det jo nettopp at latteren satt løst. Men det handler litt om respekt også. Ikke at vi ikke skal ha respekt i dag heller. Det er mange sånne ekstra setninger etter å komme her, hører jeg. Men vi skal ha en normal kaffepausesending en torsdag, eller lille fredagsaften, som jeg ynder å kalle det. Det blir quiz av det hele, og absolutt alt du har å forvente er slik det bruker å være. La oss starte med musikken.

0: Grandstuen kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
1: Jeg på tide å starte med en quiz. Og nå håper jeg du klar. Jeg tok veldig sats her, men å være klar det viktigste. Vi skal frem til et årstall, og hvis du ny til quizzen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og vi skal kanskje til og med olegge oss på litt forskjellige måter, sånn at vi sikre på at vi har fått med oss detaljen. Og ved slutten av timen så avslører jeg hva svaret Siden du din egen dommer, så står du fritt til å jukse så mye du bare vil. Men jeg håper jo at det et lite snev av dårlig samvittighet et eller annet sted, som I så fall forhindrer deg fra å gi deg selv en premie for den innsatsen. Ok, årstallet vi skal frem til I dag interessant. Og hvis du drev med ulovlig nedlasting av musikk, så husker du det sikkert. Napster, musikkdelingstjenesten, ble lansert dette året nemlig. Det tok noen år, men det ble til slutt stengt og kjøpt opp av platebransjen selv. Når ble Napster lansert?

0: Ok, thank you.
1: Det var den almanakken da, skal vi se, 10. september I dag, og så tenker du, det da vel ikke en spesielt begivenhetsrik dag? Ja, vi får se da. Det I alle fall Thor og Tord som har navnedag I dag. Det verdensdagen for selvmordsforebygging. Og så det også en nasjonaldag I dag, riktig nok et brittisk territorium, Gibraltar. Har vært brittisk siden 1713, og siden 1830 også en brittisk kronkoloni. Har et fint flagg, hvis du har lyst til å sjekke det ut. Og når det gjelder historie, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Elias Howe tok patent på symaskinen på dagens dato I 1846. Her hjemme så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik. Det skjedde I 1945. Og I 1981, Picassos maleri Guernica kommer tilbake til Spania etter 40 år I USA. Picasso ønsket ikke maleriet tilbake før Spania ble demokratisk.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi har en sånn passe, fin passiar her i studio, underveis mens musikken har spilt. Nå har jeg bedt dem om å være stille, rødlysa på, og vi tilbake med kvissen av dagen. Hvor vi leter etter et årstall, og dette viktig. Vi skal si at det ikke de spesifikke tingene her som nødvendigvis det riktige svaret, men summen av disse tingene noe som har skjedd i det samme året, og det det året vi ute etter. Første ledetråd har vi gitt allerede, det var at Napster, den musikkdelingstjenesten, og så kan vi legge til den ulovlige musikkdelingstjenesten som du var til å starte med, ble lansert. Den ble stengt ned til slutt, og så kjøpt opp av platebransjen selv. Jeg tror de hadde tenkt å bruke den til et eller annet de kunne ta betalt for, men Napster har jo etter hvert forsvunnet inn i historien. Hvilket år var det, det vi spør etter. Det var en total solformørkelse over hele Europa og Asia dette året, og det husker du kanskje. Jeg husker det veldig godt. Vi sto med sånne spesielle briller for å se det ute på terrassen. Hvilket år vi ute etter?

Sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Jeg skal ikke synge høyt, I hvert fall ikke på mikrofon. Jeg har gjort det mens musikken spilte her, og fikk bare et sånt blikk. Du vet det blikket du får når noe ikke ok. Fikk det blikket her av en kollega, så... Jeg skal ikke gjøre mer av det. Vi I gang med dagens kaffepause-quiz. Siste ledetråd kommer nå. Vi skal ta med oss de to første først. Vi starter med Napster, musikkdelingstjenesten, i parentes ulovlig, som ble lansert dette året, og den ble til slutt stengt ned. Ledetråd nummer to var at vi hadde en total solformørkelse, både her hjemme, I resten av Europa og I hele Asia. Jeg husker den godt. Gjør du? Spørsmålet om vi I det rette årstallet her. Og så har vi noe som høres høyaktuelt ut, men som fra samme år. De siste russiske soldatene trakk seg ut av de baltiske statene, og dette året var første gang siden 1940 at Estland, Litauen og Latvia var fri for sovjetiske eller russiske

har altså to navn som står oppført I almanakken I dag, navnedag for Thor og Tord. Og ingen hemmeligheter hva den henleder til. Vi skal tilbake til norrøn tid, og vi skal til det norrøne gudenavnet Thor, som det vel sa den gang. Thor med opprinnelse I ordet Thunrar, som betyr torden. Og når det gjelder fødselsdager, flere som har skrevet seg på den listen også, vi kan ta med Philip Rud, som en norsk rapper, ble født I 1987. Vi tar med oss Bente Skari, den norske langrennsløperen, født I 1972. Vi tar med oss Paul Lydersen også, vi. Fotballspilleren, født I 1965, og når vi inne på fotballspillere, så har også Tom Lund, Lillestrøm-legenden, bursdag I dag, født I 1950. Den amerikanske journalisten Bill O'Reilly ble født I 1949. Flere andre navn også, selvfølgelig, men vi nøyer oss med et gratulerer med dagen.

Det har vært god innsats I dag, synes jeg. Jeg har fått massevis av korrekte meldinger I hvert fall, inkludert en fra en som heter Jostein Pedersen, og da tenkte jo jeg på den Jostein Pedersen. Så jeg spurte, du den Jostein Pedersen? Og så fikk jeg tilbake at ifølge kona så var han den Jostein Pedersen, men ikke den jeg tenkte på. Så da fikk vi det lagt til side. Jostein har for øvrig rett svar her. Riktig svar I dagens quiz nemlig året 1999. Det var I 1999 at vi fikk Napster. Det var I 1999 at hele Europa og Asia opplevde en total solformørkelse. Og det var også I 1999 at de siste russiske soldatene trakk seg ut av de baltiske stater. Første gang da, siden 1940, at Estland, Litauen og Latvia er fri for sovjetiske eller russiske tropper. 1999 var et viktig år, og du verden, det allerede blitt 26 år siden. Hvis du ikke følte deg gammel nok fra før av, selvfølgelig.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillhjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Oppslagstavla.
2: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi i Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Jeg driver og blodde litt rundt I såkalte showbiz-nyheter I dag, og der kommer det en skilsmisse opp. Anne Lindmo skilt etter 25 år. Den ikke ukjente programlederen avslører dette I sin egen podcast. Hun og ektemannen Hasse Lindmo har gått fra hverandre. Et kvart århundre sammenparet har for øvrig bodd hver for seg I over ett år allerede, sier hun I samme podcast, og sier også at de fortsatt har et godt forhold, bare ikke som ektefolk. Dette kommer da frem I podcasten Lindmo og Co., og det Kvinnebladet KK som skriver dette. Makkeren I studio her heter Halvor Haugen og spør om noe har endret seg I folks sivilstatus siden sist. Og det da hun sier jeg har gått fra gift til skilt. Illustrasjonsbildet her Lindmo som ser ganske alvorlig ut.

0: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRansfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

har utåndet at dagen kanskje ikke startet perfekt. Mye med hensyn til gårdagen, som var noe mer hektisk enn jeg hadde tenkt. Både sånn rent reelt arbeidsmessig, men også liksom fysisk og mentalt. Og så satt jeg her, og jeg liksom klarte å slappe helt av, og så fikk jeg en sånn euforisk lykkefølelse. Høres veldig sånn dope ut nå, men det ikke det. Jeg var bare, fikk slappet helt av, da ga det seg kroppen sier, vet du hva, dette en fin dag. Så da det det. Åpner opp for at ikke alle har den samme følelsen som meg, selvfølgelig. Men jeg håper jo at kaffepausen kan bidra til, da, litt i det minste, til at dagen blir noen sandkorn bedre på den riktige siden av vektskolen enn hva den ellers var. Vi har vært igjennom en runde med quiz allerede. Vi skal gi deg en til. Den kommer om et lite øyeblikk. Vi skal finne noen merkedager vi kan bruke litt tid på i dag også etter hvert.

Nå er jeg spent. Hvor skal vi hen I dagens quiz? Vel, svaret vi skal ut og se en tv-serie sammen. Og spørsmålet da, I hvilken grad vi klarer å finne denne tv-serien sammen? Og den oppgaven overlater jeg til deg. Jeg har gjort grunnarbeidet her. Jeg har noen ledetråder å komme med. Og så har jeg naturligvis et tema som også passer inn I sammenhengen her. Og dette temaet, det blir kanskje den viktigste ledetråden. Vi får se. Du klar? Det jeg også. Vi skal finne frem til en britisk sitcom. Gikk på TV I 10 år, altså, så dette her en med betydelig tid på skjermen. Jeg tror vi kanskje fikk med oss samtlige av de episodene på norsk fjernsyn. Var satt under den 2. verdenskrig. En ordentlig artig sånn ha-ha-serie.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Vi har en ordentlig artig en I dag. Vi leter etter svaret på hvilken tv-serie dette? Og det eneste jeg har sagt så langt at det en britisk sitcom vi skal frem til I dag. En komedie dessuten som gikk I 10 år på originale tv-skjermen fra 1982 til 1992 og som handlet om den andre verdenskrig. Og der stoppet vi. Ledetråd nummer 2 nå før du skal få den tredje etterpå som selve tema fra serien som kanskje det som skal til for å løse gåten I dag. Hva vet jeg? Serien fulgte René som drev en kafé og alle de forviklinger han var involvert I, med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret, ikke minst. Et par karakterer der som gjorde seg gjeldende og som gjorde serien ekstra morsom. Hvilken tv-serie vi ute etter I dag? Tenk deg godt om. Du skal få, som nevnt, tv-seriens tema om et lite øyeblikk, så kanskje det som trengs. Ja, vi får se da.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

mange ting vi kan feire, også I dag, merkedager denne, den 10. september. En av dem har jeg allerede nevnt, og det altså verdensdagen for selvmordsforebygging. Den viktig. Og så det kanskje de litt mindre viktige merkedagene som også kommer inn. For eksempel så det den store portvindagen I dag. Og hvorfor ikke på en dag som dette? Det den store anti-junk-lysdagen. Og dette handler jo om lys som ikke naturlig, altså det som kommer fra oven. Typ et unaturlig lys, det som kommer fra en mobilskjerm. Så det handler vel da om å legge ting fra seg litt. Bytt ideer-dagen I dag. En god idé kan byttes mot en annen. Ja, og så det altså den store vær stille dagen. Og jeg tror ikke det sånn at man skal viske på hver stille dagen. Man skal simpelthen tie helt stille.

lånbar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Hvis du fanget den engelske snakken I tv-serien, så handlet mye om The Fallen Madonna with the Big Boobies. René drev kaféen, hadde Gestapo og motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret involvert I serien hele veien. Forsøkte på en måte å holde seg nøytral, han samtidig som han hjalp motstandsbevegelsen. Og det var Vicky som var motstandskvinnen, Vicky Michelle, og hun sa alltid «I'm only gonna say this once». Og så gikk det derfra. Riktig svar altså I dagens quiz. Hallo, hallo.

Vi er på mange måter heldige som har mye historie å ta av, og det er noe krigshistorie som fyller dagens dato, denne den 10. september. I 1941, Reichskommissar Josef Terboven erklærte unntakstilstand i Oslo og Bærum, dette grunnet en pågående melkestreik. Tillitsmann Rolf Wikström og LOs juridiske konsulent Viggo Hansten ble dømt av en standrett og deretter summarisk skutt. Og disse handlingene under krigen, de skulle jo ikke gå upåaktet hen. Josef Terboven selv, han tok sitt eget liv på Skaugum så snart krigen var over. Vidkun Quisling, han gikk jo rundt i sitt eget hod i alle fall og tenkte at han hadde gjort en god jobb for Norge. Det var ikke nordmenn enig i, og på dagens dato i 1945 ble han dømt til døden for landssvik. Selve henrettelsen kommer noe senere. Det er litt av den historien som preger oss akkurat i dag. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474 612.

Vi lever I en verden med ganske mange forskjellige pronomen. Han, hun jo de klassiske pronomen, og så har vi dem og så videre. Og så har vi altså en kvinne her, og dette fant jeg på Lad Bible på nett, som identifiserer seg som en hund, en Pomeranian. Og nå forklarer hun forholdet til mannen som går tur med henne. Ja, hun kjent som Melk, det hennes navn, når hun føler seg som en Pomeranian, og har hundebånd på og alt mulig, og lever som valp, sier hun, bor I Pennsylvania I USA. Hundelufteren her typen, og de veldig forelsket. Folk trenger å være mindre følsomme, sier hun, om hatkommentarer hun har fått. Så da får vi vel bare si flink bisk, det ikke det man skal si til en hund?

ganske mange sånne, jeg vil kalle det fargerike innblikk I folks liv her. Martin har skrevet til meg, «Hei, Endre. Tror du ikke jeg våknet I to tiden I natt?» Jeg og Martin, det må ha vært et eller annet ute I verdensrommet som har vekt oss. Og så skriver han, «Jeg var skikkelig kvalm. Martin, jeg og!» Og så sier han at han ble sittende opp resten av natten til morgenen kom og han reiste på jobb. Det gjorde ikke jeg. Jeg klarte å sovne igjen, men Martin, nesten tvillinger på opplevelsen der. Det var så nær øyet som mulig. Jeg håper dagen blir bedre, I hvert fall at du får sove I nattlig morgen. Vi har kommet til veis ende I dagens kaffepause. Vi skal gjøre dette en gang til. Ikke den samme. Vi skal starte på nytt. Blanke ark og så videre. Fra I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi håper du får en god lille fredagsaften.

0: Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei og riktig god torsdag. Det har blitt torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da blir det veldig snart helg også. Det et eller annet med den forbindelsen her som gjør det så mye enklere utover I uka. Selv om man trives I jobben sin, så det alltid, alltid så mye deiligere når man har en hel dag hvor man kan gjøre akkurat hva man vil, og det kommer gjerne to og en halv dag som sånn rett etter hverandre. Og det fantastisk. Jeg heter Hanne og gleder meg til å sitte her sammen med deg I to timer nå fremover.

september, og vi tar turen ned I historieboka for å se hva som har skjedd 10. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1823, da Simon Bolivar ble diktator I Peru. Han var kjent som frigjøreren. Vi har Saint-Germain-traktaten som ble undertegnet på denne dagen I 1919, og det var nye grenser da, som var tegnet opp og endte I det østerrike imperiet. Vi har Ungarn som åpnet sine grenser mot vest og tillot tusenvis av østtyskere til å forlate landene på denne dagen I 1989, og den østtyske regjeringen ble svært forbanna over det der. Den elektriske stolen fra Alcatraz-fengselet som ble auksjonert bort på denne dagen I 1997 gikk for rundt 50 000 kroner, tidligere tilhørt av Andy Warhol blant annet. Spekkhuggeren Keiko, som kjent fra filmen Free Willy, ble returnert til naturen på denne dagen I 1998, ble fraktet fra USA til Island, og så slå han seg til på norske kysten etter hvert.

Bør vel kanskje ta med at Gibraltar sin nasjonaldag I dag også, 10. september. Gratulerer med den. Det var for øvrig også på denne dagen her at Hillary Clinton, altså kona til Bill Clinton, snakket I hans forsvar under den der Monica Lewinsky etterforskningen som holdt på I 1998. Det var jo et forferdelig drama rundt det hvite hus I den tida der. Greit å ta med og mimre litt tilbake på det også.

Det skjer stadig at folk skal bringe noe på bane. Og det å bringe på bane er en talemåte for å nevne eller gjøre oppmerksom på et eller annet, det å ta opp et tema. Jeg vil bare bringe på banen at, og så videre. Uttrykket det lånt fra det tyske uttalen eller talemåten som auf die Bahn bringen, eller nedertysk upp die Bahn bringen. Og språkforsker Hjalmar Falk og Alf Torp hevder at det tyske ban, og formuleringen henger sammen med ordet byne, altså arena eller scene da, som overført fra riddertidas kampbaner, og videre billedlig fra mestersangerens åndelige turneringer, antagelig da i betydning av noe som får oppmerksomhet på en scene, og i tysk så det belegg for bruk av talematen helt tilbake til 1500-tallet. Så vi fortsetter å bringe på banen.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Rapportasjedagen din er nydelig så langt at du trives her. Jeg trives veldig godt her, så lenge du med. Det løfter liksom dagen noen hakk opp det. Vi skal straks innom noen funn som gjort om kvinnens biologiske klokke. Den diskuteres stadig. Det en del historikk knyttet til den klokka der, og den tikker og går til ventende besteforeldre og det hele. Hva som funnet nå, det skal vi ta en titt på snart.

Det en ny studie nå som viser at for noen kvinner så tikker den biologiske klokka raskere, og man håper nå at det en blodprøve I fremtiden som kan gi svar på egen risiko ved å utsette graviditet. Kvinner som ufrivillig barnløse selvmessig eldre enn kvinner som ble gravide ved samleie. Det viser en studie som sykehuset I Telemark og Folkehelseinstituttet har gjort. Det basert på blodprøver fra 1900 kvinner som har deltatt I den store mor, far og barnundersøkelsen. Kvinnene hadde en snittalder på 31 år og var 18 uker gravide, og de som hadde fått hjelp til å bli gravide hadde høyere biologisk alder, så de som til assistert befruktning nok sannsynligvis nærmere overgangsalderen enn de som blir gravide på vanlig måte, sier forskeren ved Folkehelseinstituttet og overleg ved sykehuset I Telemark, Hans Ivar Hanevik. Så da har vi lært litt om den biologiske klokka til kvinnen også.

I need most of my life.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jeg håper at du har en fin torsdag. Det går mot fredag og helg og greier, og det jo bra I seg selv, men vi må jo også ta noen av nåtidens eller mulig framtidens bekymringer. Jeg leser at forskere har klart å lage et verktøy som kan lese tankene våre, og da friker jeg ut umiddelbart. Jeg ikke interessert I at det skal bli sånn at folk kan lese tankene mine med et lite verktøy I hånd, altså.

Kall meg gjerne gammeldags som ikke åpen for nye spennende ting, men det å bruke maskiner til å forstå hva vi tenker, det jo ikke en ny sak heller. Og de siste årene så har forskere klart å få enkle ja-nei-kommunikasjoner ved å implantere elektroder I hjernen til mennesker som ikke kan snakke eller røre kroppen. Og sånn sett så jo et sånt verktøy veldig bra hvis man kan liksom kommunisere med folk som ikke kan kommunisere ved hjelp av bare å lese hjernen. Men hvis dette her liksom kommer helt ut av kontroll da, og at man kan gå rundt med et verktøy og lese andres tanker, det skummelt. Jeg hverken interessert I å høre andres tanker, eller at andre skal lese alle mine tanker, for tankene våre jo ganske private, og det privatlivets fred, det jo allerede et hett debattetema, så det jo gjerne en sak som bør diskuteres I ganske stor grad fremover.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Den 10. september bursdagen til Matt Rife, han som har blitt kjent komiker gjennom sosiale medier. Det et par norske fotballspillere også. Fredrik Gulbrandsen og Jan Hårsal Nyland har bursdag I dag. Den norske rapperen Philip fyller år, og det gjør også Ryan Phillip, skuespilleren fra Cruel Intentions, One Life to Live og så videre. Vi gratulerer også regissøren Guy Ritchie og skuespilleren Colin Firth med dagen.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvare, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Helga, den gjør sin inntreden ganske snart, og det føles så deilig og så nært når det torsdag på en måte. Derfor så jubler jeg alltid når torsdagen kommer, for da føler jeg at helga den rett rundt hjørnet. Drar fredagen inn I helga der, så det jo så godt som helg allerede på torsdag. Det ikke verre enn det. Alt hva man gjør det til I eget hode, tenker jeg. Så jeg håper at du har gjort dagen din til en fantastisk torsdag, og at du positivt innstilt til å bli med meg videre gjennom dagen.

I merkedagskalenderen så det en dag I kreativitetens ånd, det bytte ideer-dagen, og det et konsept der man skal møtes. To eller flere setter seg rundt et bord, kaster ut tanker og ideer om forskjellige ting. Dette en fase hvor det ikke lov å si nei, fordi at ja, det gir så mye mer kreativitet, eller det gir I hvert fall plass til mye mer kreativitet. Og selv om det bare 100 ideer som blir realitet av kanskje 10.000 ideer, så har man I hvert fall kommet I gang med en prosess, og det skal være bra. Dette her merkedagen for å lage mat som man kan lære gjennom TV, og I dag det masse flere muligheter, tenker jeg da. YouTube, TikTok, Insta, Reels, altså her det bare å kjøre på. Og så det verdensdagen for selvmordsforebygging I dag, og det jo et av de vanskeligere temaene å snakke om. Vi må ta det på alvor, og vi må ut der og jobbe imot denne statistikken.

sparer bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Årstidene, de endrer seg gjerne året rundt, da, og hvert eneste år, vi har jo I hovedsak fire store årstidsendringer, og har vel på mange måter gått fra sommer til høst nå. Det kan skape problemer for søvnen til mange, fordi at temperaturene endrer seg drastisk og veldig kjapt, og det ikke alltid at kroppen henger med på det, og det kan gjøre at det vanskelig å få den kvaliteten på søvnen som man trenger. Og søvnen, den viktig for alle slags funktion. Altså, vi koncentrerer oss bedre hvis vi sover godt nok, vi får mer tålmodighet, vi spiser eller tar klokere valg når vi skal spise. Ja, I det hele tatt, da, den fungerer mot mye, den der søvnen vår. Men vi kan jo være med å påvirke søvnen også, for eksempel da ved å ta en kald dusj eller komme oss ut. Det å drikke nok vann I løpet av dagen det aller beste tipset ifølge psykologene som TV2 har snakket med.

Jeg nevnte vel akkurat at en av de tingene søvnen, eller god søvn hjelper oss med, å ta kloke valg når vi skal velge hva vi skal putte I oss. Men det mye det går på når man skal få tilbredt den maten man skal ha I seg også. KK de har tatt for seg noen matlagingsvaner som vi helst bør legge ifra oss. Dersom vi har dem da. Vi skal ta en nærmere titt på det ganske snart. Jeg håper du

Matlaging, det kan være gøy det, spesielt hvis du lager mat til andre, liker å eksperimentere med ulike smaker og den slags, men det noen vaner vi har som kokker gjerne vil at vi skal droppe med det samme, altså matlagingsvanene vi bør kutte. Og det ene at vi ikke leser gjennom oppskriften før vi starter å lage mat. Der føler jeg meg truffet umiddelbart, men jeg sitter jo ofte der og irriterer meg over at åja, jeg skulle ha begynt med det først, ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Og det fordi at jeg følger oppskriften før eller mens jeg lager maten, istedenfor å ha gått gjennom den før. Det å bruke kjeler med tynn bunn, det skal vi slutte. Sløve kniver har ingenting på et kjøkken å gjøre, og man kan legge en fukteklut under et skjærebrett for at skjærefjøla ikke skal ta og stikke av når vi skal skjære ting. Det å sette seg inn i hva som forskjell på lav, middels og høy temperatur på kokeplatene, ja, det faktisk litt lurt.

Quack. Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi har gått gjennom noen matlagingsvaner som vi bør droppe, og jeg kjente meg truffet på de aller fleste punkt, så jeg kjenner jo det at det kanskje mer enn entusiasmen som skal til før man steller seg på et kjøkken og lager masse mat. Samtidig så hender det jo at jeg klarer å servere ting som spisende også, så helt katastrofe det vel ikke, men det alltid greit å opprettholde og lage seg gode vaner da, vet du, sånn at man sliter minst mulig.

Det begynner å bli på tide å slappe av litt grann. Meditasjon, senke skuldra, puste med magen og slippe det man har I hendene en gang iblant, det skal man gjøre. Helst litt ofte I løpet av dagen, særlig hvis det stressende arbeidsdager eller stressende hverdager generelt, for det trenger ikke å være arbeid eller studier som foregår, det kan være oppgaver I hjemmet, det kan være ærender man løper dugnadsarbeid, ikke vet jeg hva du holder på med på en torsdag. Uansett så det viktig med pauser, for da blir man mer motivert og effektiv og produktiv. Så vi kjører på med vår lille pause, der vi lærer ting vi ikke har behov for det gjør bare at vi får tankene over på noe annet for en kort periode, men vi trenger ikke gå og dvele ved det for lenge, det heller ikke noe press på å lære noe som helst. Så vi kjører på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Så langt har menneskene bebodd jorda I 2 millioner år, dinosaurene levde I 150 millioner år. Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

Jeg må bare si at jeg har satt ekstremt stor pris på å få bruke litt tid sammen med deg denne torsdagen her. Det har øppa dagen mange hakk I min favør I hvert fall. Så håper jeg at jeg klart å gi noe tilbake til deg også da. Det en glede å sitte her igjen I morgen. Jeg håper at du tilbake da også, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, pakker sammen tingene mine og går nå. Men jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så høres vi. Ha det!

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja, så var torsdagen her igjen da. Og da Sverre Målstad Bratterud og Anders Tøye her også, og klare for å avvikle spillomgang nummer 37 på vår faste bingo som går på torsdagskvelder. Så sjekk at det står uke nummer 37 på heftene dere har kjøpt inn. Og når dere får bongene utlevert over disken, så jeg gjentar til det kjedelige, men ukenummeret skal være tydelig. Ikke sånn slurvete skrivet så det kan tydes både hit og dit, men et tydelig ukenummer, og selvsagt sjekk at det riktig. 37, som sagt, det som gjelder i kveld, og da kan vi fyre opp ved ark nummer 1. Starter med ei rekke der. Det 200 kroner i premie, og første tale i kveld. Det blir 26. 2, 6. Fem. Seks og 30. 3, 6. 28, 2, 8. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 79. 7, 9. 55, 5, 5. 65, 6, 5. 72, 7, 2. 77, 7, 7. 68, 6, 8. 6, 6. 82. 8, 2.
1: 71 71 71. En og tredje, tre, en. Åtte og førti, fire, åtte. En og seksti, seks, en. Femti. 5-0 30 3-0 70 7-0 Da har vi en rekke med oss, kveldens første vinner, som har bingo på
2: 50
1: Det var på 50 Og der vognnummeret.
2: Skal vi se. 25010.
1: 25010. 010. Og så har vi 50 rekka der, ja. Nå leser du den, du.
2: Da det 6, 31, 48, 50 og 72.
1: Korrekt. Vi skriver...
2: Dag Kjensbekk.
1: Dag Kjensbekk. Og det var en nøttebong.
2: Det var det.
1: Og da vet Dag om vi har ansett kontonummer.
2: Det har vi. Mm.
1: Ja. Da kommer det 200 på kontoen.
2: Takk for det. Fint det.
1: I like måte. Hei. Det var Henrikeren, kveldens første vinner, som vant på 50. Da skal vi ha to rekker. 300 det I premie. Etter 50 så var vi innom 30. 3-0. 70. 7-0. 53. 5-3. 73 73 3 3 86 8 6 1 1 1 og 20 2 1 19 1 9 63 6 3 20 2 0 17 1 7 52 5 2 44 4 4 42 4 2 66 6 6 83 8 3 18 1 8 43 4, 3, 14, 1, 4, 8, 8, 27, 2, 7, 11, 1, 1, 1, 40, 4, 1, 76, 7, 6, 38, 3, 8. Da har vi en to-rekker her som har bingo på.
2: Skal vi se, 41.
1: 41. Og der mål nummeret.
2: 25-007.
1: 507. 507. Så har vi 41 der. Det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
2: 6, 14, 23, 26, 30, 41, 50, 55, 68, 77 og 83.
1: Korrekt. Og vi skriver?
2: Dag Kjensbekk.
1: Da var det et likhetstegn fra i stad.
2: Det var det.
1: Nettbong, da la du på 300 nå, så da er du oppe 500 på det arket.
2: Supert. Det fint. Takk skal du ha.
1: Lige med du. Hei.
2: Hei.
1: Det var to rekkeren. Den gikk altså ut på 41. Da skal vi ha full bong, tre rekker, og det 500 i premie. Etter 41 var vi innom 76, 7, 6, 38, 3, 8, 24, 2, 4, 16, 1, 6, 7, 30, 3, 7, 9, 80, 9, 84, 8, 4, 12, 1, 2, 9, 40, 4, 9, 3 og 30, 3, 3, 5 og 30, 3, 3, 5, 8 og 50, 5, 8, 4, da har vi en tredjekker her som har bingo på
3: 58.
1: 58.
3: Mm.
1: Der bong nummer 1.
3: 17, 29, 87.
1: 17, 29, 87.
3: Mm.
1: 87. Og så var det på 58. Der, da kan du lese.
3: Ja. 14, 28, 58, 72, 83. 5, 33, 53, 76, 84, 6, 18, 36, 43, 66.
1: Helt korrekt. Vi skriver.
3: Lene Granli.
1: Lene Granli, som har kjøpt boka.
3: Den har jeg kjøpt på Hønegata.
1: Ja, SD1.
3: Ja, ja.
1: I Hundegaten i Hundefoss.
3: Ja.
1: Ja, ingen på vent her, så det ser ut for at det blir 500 på den.
3: Tusen takk skal du ha.
1: Ja, like må du.
3: Jo, hei, hei.
4: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: 다시 하면 어, 야, 어디가 되어
1: Ark nummer to står for tur. Første tale 28. 2, 8. Vi skal ha en rekke. 200 det I premie. 51. 5, 1. 17. 1, 7. 20 2 0 22 2 2 75 7 5 42 4 2 49 4 9 87 8 7 45 4 5 30 3 0 56 5 6 66 6 6 41 4, 1 35 3, 5 63 6, 3 Da har vi en ene rekke her som har bingo på
2: 35
1: 35 Og et Bognummer
2: 47-78-35
1: 78-35 Kan vi se også bare på 35 der, ja da kan du lese
2: 28-35-41-75-78
1: Korrekt, vi skriver
2: Stian Barlund
1: Stian Barlund Og heftet kjøpt?
2: Esso Dokka.
1: Esso på Dokka. Ja, da var det 200 på den.
2: Supert.
1: Fint. Takk, takk. Ha det bra. Hei, hei. En rekker gikk altså ut på 35. Da skal vi ha to rekker. 300 det I premie. Og vi fortsetter med 63. 6, 3. 8 8 84 8 4 5 5 64 6, 4 27 2, 7 53 5, 3 18 1, 8 9 9 68 6 8 16 1 6 85 8 5 15 1 5 32 3 2 69 6 9 40 4 0 61 6 1 11 1 1 71 7 1 67 6 7 90 Da har vi en torekker her som har bingo på
3: 67
1: 67 Og der bongnummeret
3: 46 93 11
1: 93 11 Og så 67 der, da kan du lese
3: 5 27 41 67 75 8, 22, 35, 56, 87.
1: Korrekt, vi skriver.
3: Mai Hilde Madsen.
1: Mai Hilde Madsen, som har kjøpt boka.
3: Ja, ST Engram.
1: ST 1 på Gran. Ja, da var det 300 I premie der.
3: Ja, takk skal du ha.
1: I like måte.
3: Hei.
1: Det var Torekaren som da gikk ut på 67. Da skal vi ha full bong, tre rekker, 500 I premie. Etter 67 var vi innom 90. 9, 0. 6. 6. 6. 50. 5, 0 Dette rusk I maskineriet 2, 70 7, 2 6, 70 7, 6 9, 50 5, 9 83 8 3 57 5 7 7 7 52 5 2 73 7 3 37 3 7 21 2 1 3 3 86 8 6 1 1 34 34 2 2 33 33 54 54 47 47 78 78 81 81 44 44 Da har vi en trekker her som har bingo på
4: ja, 78
1: 78 Der mange nummer
4: 47 54 37
1: 54 37 4, 30,
4: 7. Jeg var litt treg, så det var jeg måtte finne nummeret ditt.
1: ja, kan vi se. Ja, nei, men da kan du lese.
4: 6, 11, 45, 63, 78, 28, 42, 56, 72, 85, 22, 37, 49, 75, 83.
1: Alldeles riktig, Jern, og vi skriver.
4: Steinar Hermansen.
1: Steinar Hermansen.
4: Ja, kjøpt på YX I Hønegata.
1: SD1.
4: SD1 det heter. Det så mye rare navn på sånne brønnsinstasjoner. At...
1: ja, for kan det ikke være som det var?
4: Jo, det sant. Fjell I Hønegata.
1: ja. vel, vel. Det var I hvert fall 500 I premie på den.
4: Ja, greit det, Takk skal
1: du ha. Lige måte. Hei.
5: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

det er vel ikke umulig at det ønsket går I oppfyllelse. Vi skal ta fatt på ark nummer 4. En rekke starter vi med. 200 kroner I premie, og første tallet blir 84. 8, 4. Åtte og sette. Sju, åtte. Fire og femti. Fem, fire. Fire og tredve. Tre, fire. Fem. Fem. Nitten. En, ni. Nitti. Ni, null. Tre og femti. Fem, tre. 17, 1, 7, 6, 6, 40, 4, 0, 7 og 70, 7, 7, 7, 7, 7.

0: Ja, vi er fremme ved det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot, og vi finner kveldens lykketal. Det var nummer 71. 7-1. Og som dere vel alle vet, så betyr det 100 000 kroner ekstra I premie hvis du får bingo på 71 på dobbelthefte, og 50 000 ekstra på enkelthefte. 71 skal ikke ringes rundt nå, for den skal vi vente på I spenning og håpe at dukker opp på rette stedet, sånn at vi får en utbetaling som, som lukter litt. Men vi starter med det femte arket da, og en rekke skal vi ha først, og minimum 200 kroner skal vi dele ut, og første tallet det blir 43. 4-3. To var 80. 8-2. 1-1. 31. 3. 1 79 79 55 55 23 23 19 1 9 28 2 8 67 6 7 90 9 0 63 6 3 29 2 9 5 5 16 1 6 27 2 7 35 3 5 Da har vi en rekker med oss her som har bingo på
1: 27.
0: 27, og der vognnummeret.
1: 40, 13, 30.
0: 13, 30. Og så var det på 27 der, ja, da kan du lese, du.
1: 5, 27, 31, 43 og 67.
0: Og vi skal skrive?
1: Elin Martinsen.
0: Elin.
1: Og den har kjøpt på Circle K I Håv.
0: Martinsen, og så var det Circle K I Håv. Ja, ja, da var det 200 på den.
1: Ja, takk for det.
0: I like måte.
1: Hei, hei. Hei, hei.
0: Det var en rekken som gikk ut på 27. Da skal vi ha to rekker, og I hvert fall dele ut 300 kroner, og etter 27 så kom 35, 3, 5, 3 og 50, 5, 3, 6 og 20, 2, 6, 88 88. En og 60 6 1 89 8 9 7 7 14 1 4 9 9 1 og 20 2 1 7 og 40 4 7 2 og 20 2 2 7 og 30 3 7 9 og 50 5 9 5 og 70 7 5 60 6 0 17 1 7 6 og 40 4 6 64 64 58 5 8 68 6 8 30 3 0 7 av 70 7 7 8 8 7 av 50 5 7 6 og 70 7 6 13 1 3 18 1 8 3 og 30 3 3 Da har vi med en torekker her som har bingo på
1: Jeg har bingo på 18
0: Det var på 18 Og der mange numre
1: Det torekker
0: Torekker, ja, stemmer det Da får ja. Vi et mange nummer
1: Gerd Nilsen Hjemmaker
0: Ja
1: Kiv Hjemmaker
0: Og så får vi et mange nummer
1: Mm.
0: Vi får et bongnummer.
1: Bongnummer, ja.
0: Ja.
1: skal vi se, der var det. 37-85-35.
0: 85-35. Skal vi si 87... Nei, 37.
1: 85-35.
0: Og så det. Jeg får ikke to rekker opp her på denne, ja, men...
1: Hva du sa nå?
0: Jeg får ikke to rekker opp på det vognnummeret. Men du hadde den på 18, sa du.
1: Det er to rekker, beklager, det er jeg som har hørt feil.
0: Åja, ja, men da har jeg forklaring på det.
1: Nei, det var bare en rekke.
0: Ja, akkurat. Da var vi enige.
1: Beklager.
0: Å nei da. Det går så fint. Vi feiler litt alle innimellom.
1: Greit.
0: Ja, yes, ha det bra. Jeg lurer på, hadde vi med en til her?
1: Det har du, på 18.
0: Ja, det var på 18. Da forholder vi oss til, eller da forblir vi på 18, og så får vi et vognummer hos deg.
1: 24390.
0: 390. Skal vi si 4390. Så tar vi sjekk der, og så 18, og så fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: 1, 18, 22, 31, 43, 57, 63, 77, 79, 82.
0: Korrekt, barn. Vi skriver...
1: Tone Karin Hedlund.
0: Tone Karin Hedlund. Og det var en nettbong.
1: Det var det.
0: Ja, da var det 300 på deg.
1: Den er greit. Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Hei. Ha det bra.
0: Det var Tore Karn som gikk ut da på 18. Da... Da er vi fremme ved kveldens siste spill. Vi skal ha full bong, tre rekker, og skal uansett dele ut 5000 på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte. Og lykketallet er jo fremdeles med oss, så dette kan bli moro. Vi fortsetter med 33. 3, 3. 81. 81 71 71 Det var vel det kjappeste laget, kanskje 66 66 70 70 39 3 9 20 2 0 11 1 1 36 3 6 48 4 8 85 8 5 69 6 9 25 2 5 2 2 87 8 7 24 2 4 42 4 2 Da har vi med en trerekker her som har bingo på
2: 24
0: 24 Hun har et bonglommer
2: Skal bare skru ned lyden her
0: Ja
2: Det er 24, 7, 23.
0: 7, 23?
2: Nei, nå Jo, 24-23, ja.
0: Vi prøver den der. Og så der finner vi 24, så da det fint hvis du leser rekka det litt, eller rekkene dine litt rolig og stigende.
2: Ja, 1, 9, 13, 19, 21, 23, 24, 35, 48, 55, 59, 61, 69, 75, 85.
0: Ja, korrekt barn. Vi skriver
2: Trond Elseth.
0: Trond Elseth. Og det var dobbeltrefte?
2: Ja.
0: Det var en dobbel. Da står den I 5000. Ikke hørt om noen som på vent her. Og så var det en nettbong.
2: Ja.
0: Så da premien på plass I morgen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ja. Det var vel det hele som vi hadde å komme med for I aften. Vi takker alle som har vært med og spilt, og ønsker vel møtt nye muligheter om ei viku. Da vi på plass, og da skal det stå uke nummer 38 på heftene dere kjøper. Husk det, 3, 8, tydelige tal, 3 og 8. Det noe kluss, så send heftet over av disken og si at denne vil jeg ikke ha. Jeg vil ha en ny som ryddig og grei å se på. Vel, da vil vår alltid eminente tekniker Sverre Målstad-Bratterud og undertegnede Anders Tøye takke så mye for I aften. Ha en fortsatt fin torsdag, en fin helg. Og så plutselig vi I uke 38, og da går det fort til tosdagen. Ha det bra!

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikk- og takservice.no.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Vrakvrak bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar all